0: Save broj 39 i u prostorijama Crvenog krsta u Valjevu od 9 do 15 sati, ali i u Loznici ispred Lidla od 9 do 14 sati.
1: Doktore, šta mi je?